0: Radio Carmarthenshire.
1: Byddwn ni wedi gweld cyfnodau hir o dywedd poeth a sych iawn yn ddiweddar. Felly mae pawb wedi bod yn defnyddio mwy o ddŵr. Ry'n ni'n gweithio round y cloc i gadw'ch tapiau'n llifo. Ond mae angen eich cymorth chi i wneud yn siŵr bod gan pawb yr holl ddŵr sydd ei angen arnynt. Please, ceiwch y tap os nad ydych chi'n defnyddio'r dŵr. Treuliwch lai o amser yn y gawod. A defnyddiwch gan dŵr yn lle pibell dyfyrhau. Am ragor o ffyrdd o arbed dŵr, ewch i dŵrcymru.com. Dŵr Cymru. Elw i Gymru.
2: The summer of football has kicked off at Betfair Casino. Play their new game, Big Bass Football Bonanza today. 18 plus, gambleaware.org.
3: Are you over 60? Then we've got great news for you. At Iceland and the Food Warehouse, you can enjoy 10% off in-store every Tuesday. On average, our over 60s customers save £120 a year. It's simple. Just bring along proof of age and show it at the checkout. Shop smart and save more every Tuesday at Iceland and the Food Warehouse. Visit iceland.co.uk to find your nearest store. Excludes alcohol. T's and C's apply. See iceland.co.uk